0: Giri kalde panjenengan ide Sang Prabu Watu Renggang jagat baline landuh uyak tiajeg pisan.
1: Inggih
0: suk semua Gung Biang. Astung kare. Gusti Biang nggih, munggah. Gusti Biang ya munggah niki. Nggih,
1: munggah nyarinya.
0: Dudu, si, Om Swastiastu, Si Biang.
1: Nggih. Om Swastiastu, Om Abinamastu, Namo Buddhaya.

kawentenan sukane talami kapunin raris katibinin antuk bidab-dab dukite

Min kadin nyane kadu kitane punike asing-asing wiyakti ipanyak napi je punike tanduran.

0: Putra Resiyanyani punika kadur irike ring pura bersakih kocap. Inggih suksema. Kumbiang dalar kusibiang. Nggih.
1: Megadrem ajeng ring Pak Cek Winne nika nggih.
0: Ah nggih, Bapak Ketut Winne nika
2: nggih suksema.
1: Rahajeng, rahajeng. Inten talar ring Pak Wayan.
0: Inggih rayu muali nggih.
1: Dumugi enak-enak sareng sami sekeluarga.
0: Inggih, suksema Gung Biang sareng Gusti Biang ring Pon Dalem. Raris wenten sami munggah mali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sira sami munggah iki. Lurus-lurus.
3: Om Swastiastu.
0: Inggih. Siriring titiang. Pai bu jero nih ya. Nah, adi cenit nih suaraan bu jero. Pakin kan. Aduh,
3: aja lah ya.
0: Enggih, dadar dadar. Pun api bu jero sehat sehat.
3: Enggih. Bang kita kan dari jalan masuk.
0: Wau masuk. Oh, wau sedang masuk ya.
3: Enggih.
0: Duru bu jero.
3: Enggih.

Inggih punika mango dagang jagati riki ratu watah merupedan uje sane dahat sakti pisan.

0: berliangan.
1: Maka sami sarua manik-manik mutiara bejek memperarakan iriki ratu.
0: Singkuangan aku.
1: Kalau kalau bahasa yang ada masih ya, sing payu medar.
0: Awal sirih-sirih nih gak nih di studio sarang.
1: Sarang bapa ketua tuh ini ya. Boleh mereka aja
0: nggih. Tapi kena.
1: Nggih, kena. Kira
0: di studio di gitu kan sih nih.
1: Ah, ini Bu Eni.
0: Oh, Bu Eni ini
1: Bu Eni.
0: Jalan-jalan dumeng nggih.
1: Nggih, dulu-dulu.
0: Nah,
1: Pekanung ngering Bantang Banung nggih.
0: Sukses banget jero ayam. Songkena selalu nih.
1: Nggih, rayu rayu.
0: Ibu mecengar di sangsit Bu Pireng.
1: Oh, nggih. Tiang di sangsit ibuan ke ibi libur ya.
0: Ade dogenan itu kegiatan.
1: Nggih.
0: Cuma jero.
1: Nggih, nggih jero. Nggih, semeton nah sireuding ungkur Ibu Jero ring Sari Mekar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh inggih. Radione cenikin bede.
2: Nggih.
1: Sirireng tiang.
2: Tiang kau Pak Ayan.
1: Gede Astawa apa Pak?
2: Pak Gede Astawa.
1: Oh, ya. Pak Gede Astawa di tingah-tingah nggih. Nggih sareng Pak Sirewas. Angge Santi ke sami dane kelean desa.
2: Nggih sami Angge Santi jager santi ke
1: mugi miar sayang.
2: Nggih, nyarengin Pak Yan.
1: Duduk-duduk Pak De.
2: Niki saking Widesari nggih.
1: Oh, iya. Nggih, duduk.

0: Pemekasnya nih tuh artosnya nih mang dicide keuningin dumuning.
1: Akan ada malam.

0: Ring pikayunan ide tan mari jeg deg deg lando biakti yen narga mayang kadi ndihani pun icembe enten ketempuh antuk angin. Wih, nu ngerendang teh dong buyar.
1: Enten dah.
2: Yang nyalam aja yang sementara dia.
0: Nggih. Nggih, pasadnya ne pocel.
2: Ketudarmawati.
0: Nggih.
2: Rahajeng. Melar sayang dumugi sareng sami
0: padha. Nggih, mugi sareng sami manggen rayu.
2: Tak nyong gira mangku ngawit.
0: Nggih, maksud sami cutetnya nih nggih. Kalau ente Pak Sajana, Pak Lare nggih jero nyarikan jero mangku desa, jero mangku sudaya. Rada semeton sami ring tiga wase mugi. Nggih, sire malih munggah malih asiki.
3: Om,
0: sos. Wih. Ni bapu. Aduh, kena dilambat kadi dudu di gati nih.
3: Baru bangun
0: gati. Baru bangun mimi kalau jadi baru bangun.
3: Baru dia ingat terus salih itu.
0: Oh, nah.
3: Nyariin Pak.
0: Dudu bapu gerobak.
3: Bapu kerasaneng. Raris madag lintang duke.
0: Ada asal angun nomor gendeng anet. Inge kau entenan ide sang Prabu Kesawer raris. Inge mape wungu ring sang nangnin kadukitan. Nah.
3: Marage agung. Tang sini pi
0: Raris ide wiyakti meperagayan ageng tan kadi wiyakti ageng ide kaluhur
3: tak cat kalan tak keng.
0: Iyan parna-parna yang kawentenan ide sekadi pun ke sang yang beratiu.
3: Asu jati nyinakang raga.
0: Kale pun ke nyekali ide mintonang kawentenan idane.
3: Sekale yang Wisnu Narasti
0: nyalantare yakti ide nyekalayang buat panerestian pun keawataran ide sang yang Wisnu
3: jaga tiga bina ke angin alinui
0: jagat tigani puniki wiyak di magangan dani dahating wiyak di utama
3: udah sunsi pak
0: ah

0: ஆக வராக மரசி
1: மக்கானே புனிக்கு யக்ஷ தனுஜ ரவுகேங் புனிக்கு பாரு தேவு அரசி சாமியான்
0: Pak Garing, Pak Sandat, Pak Sembung, Pak Wayan Gumitir.
1: Nggih, Pak Ayan Gumitir.
0: Suksema Pak Ayan.
1: Suksema Bapak Geroda. Beh ini boleh kalah malah asikin iki. Durus muga. Sira malih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inggih, sira niki ring titiang.
2: Yang nyoman iki ring negara niki.
1: Ah, Pak Nyoman Sudarmo nggih.
2: Ardike,
1: oh, Pak Nyoman Ardike, ya, Adi Sudarmo. Nggih duduk sing Pak Nyoman.
2: Pak Wayan.
1: Tiang.
2: Iki anu nggih, ring ring negara niki RRI niku nenten nangkep ulun dikanyo niku.
1: Oh, kenten nggih. Ampun pirenga malah jebol jage kuat sayang ring teknisi niki pun api kaden.
2: Oh,
1: bentar. Ngeceng orang ini. Ingat duduk-duduk, Pak Nyoman Ardike.

0: Serawuh kiri kering taman kepanggil Raris ide dia situ yak di Gustin idan
1: nih wih kane sampun sampun munggah nih.
0: Oh di wau ente bapo geroda gawa wenten gombiang gusi biang wenten bu jero sering sari mekar
1: kencan nih. Ano pa
0: bol ketuaan itu munggah kan? Oh, entah bol adi tumben dan entah munggah bu Eka bu Adi, cane doh doh.
1: Eh, cane kamu kebun muka di sini.
0: Inge.
1: Mungkin di sini enggak terlalu banyak barang pa ketuaan
0: nge. Eh, durus.
1: Ya, kalor pa wayan nge, mangdo. Rayu rajang
0: astung kare Pak Mamang dirayu
1: ngapi gater Pak Pak Mangku putus weda darang nggih
0: nggih
1: nggih sukseme Pak pawayan nggih
0: nggih sukseme Pak Nyoman Ardike Ring negara nggih ratu dedane pun niki dalem apan riang ge mo carang nyuh niki jeung pah mage tiang wali ke studio inggih pun ke ring bapa ketut wine lurus pa putut
2: inggih kan malih tiang ketibo galah yang mangna boleh nyalam dikiring semeton tiang sar sana ke pertama niki sana weneng ring sedang lepat ikut undi siang dan meresidenya siki-siki niki sana sidi titiang niki wantah sawitan titiang niki me komang cempaka raukin bapak cempaka niki
0: di pebantenan
2: ibu
0: jero darma
2: jero darma niki Bu Citra nggih.
0: Nggih, mekada Citra kengken.
2: Mangde boleh kerah haiwan, kerah jengan.
0: Laris manis be kambing ngene. Lawan kambing.
2: Mangde laris niki kerupuk sejerone niki.
0: Ai nggih.
2: Male niki riyang sementon ditiang saking Sudaji Pak Desdane. Raoking niki saking Suwog Banjar Lebah niki Pak Jempare.
0: Pak Seger ya. Kering kering
2: Pak Suwang kering singkung.
0: Nggih.
2: Niki Pak Jatayu nih.
0: Oh Pak Jatayu, Pak Jatayu ring Sudaji.
2: Ring Sudaji nggih.
0: Nggih.
2: Amun niki nggih.
0: Nggih duduk-duduk.
2: Nggih. Mangke ditiang landuran. Pamun tate asca marga mangke

Yen arawosang ring sajroning puniki pidab-dabnya nih jadi-jadi wantah bawak pisan. Nah,

0: Suklan awak.
1: Napi male yang sesenengane utawi kamane pun ke tan pisan sampun wiyakti ingih ngaksi mirengang indik kasucian pikayunan. Nah,

0: ngorto, cokori dewo sampun nang sarang ngorto dumun.
1: Udah mesaut nih.
0: Udah
1: mbak barang mesu ngorto.
0: Ngirang,
2: ngirang. Saya malu munyi, saya
0: ngirang. Selagenti.
2: Oh iya, ngorto nyen jene teman ngorto bang. Ya malu bebas ngorto, nyana-nana kempur-kempurung bede-bede.
1: Si kempur pada.
0: Mirang aja dumun. Yang tak kena wawo mengempur.

0: Sujati.
1: Cane budi sadunge.
0: Yen ke kayu ne runtik lakar. Biar cangkem kal mebawas ne bena-bena ne ngerayu-ngerayu ne luong-luong kayu ne dan luong pun apian.

0: kanan-kanan kang untung gede tangan ibun kang.
1: Berat kanan kiri aduh dewa ratu.
2: Cerecen banget nih.
0: Kepeteng nih.

0: Inggih. Merasa bahagia kayun anak kelingsir. Ledang anak kelingsir meduwe oko kadi palungguh cokor di dewa. Jegek-jegek.
1: Ayu-ayu.
0: Ayu-ayu.